0: El Faro, con Laura Piñero. Radio Vigo, Cadena Ser.
1: En Radio Vigo, Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: Bancos. Falemos de bancos. Non dos do diñeiro, dos outros, dos de sentar. Dun tempo para co está proliferada a colocación de bancos en puntos estratégicos cara a espazos abertos. É positivo o esforzo por levar a determinadas paraxes xente que non pode facelo, aínda que sabemos que para todos hai lugares aos que nunca poderemos chegar. O abuso na colocación de bancos en lugares naturais vai contra a natura. Se son paisaxes de beleza singular, é porque non están na porta da casa, é porque requiren un mínimo ou maior esforzo por chegar a eles. Penso que a colocación de bancos ao por maior esconde o desexo de amansar e, de algún xeito, urbanizar lugares. Chega a tal extremo as ganas de poñer o mellor banco e colocalo en riba dun petróglifo. Asiña, podemos asistir ao espectáculo de grupos en autocares e chiringuitos ao seu carón. Nós, de rapazolos, sin necesidade de ir moi lonxe, subíamos ao Alba, Cotorredondo, Sasán, Galiñeiro ou en riba da casa Madroa e nunca se nos pasou pola cabeza chantar un banco no cume. É o mesmo que facer un gran edificio nunha pequena illa. Poñamos que falamos de Toralla.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación. El Faro, con Laura Piñero. You and I.